0: Te mi vava longo I le nei a le pompon zula e tō whatasea e timo Maria Moifana I le whaftunala e whamalo tō Maria malolo mauri timo le whakataki I le nei pompon uso.
1: Te whamalo sa foki I polito o malo vai foki o mauri mor kataki foki o whilake ki a soane mil po tō masinila alo whātu ka inga katoa I le nei pompongi malolo ko tō mauri mo te ma o foki o malolo I le aso nei. Feriali male nei aso ano oksito kone vai ngata fito urua ki longo kato whataskiai. Longo whakawhiawhia me whilawe pale whakaoseania I Guamu e kao le whapare tangata au vea moftuna o ka, e kaku o demi final tari na malo ila na whilawe ilia whiawhina nafi I Molalo Tonga. Ki le whapale whafine ile lua o ana whilawe na kaku o tiebreak o lava I Samoa Amerika pakanga toru ki le lua. E soko atu le tō masasau ki whaingata ia e whilawe molkai ngau futuna I asoa nei, tie kua oki, ile oki, kua oki o neakai I koloa tupu kortu vai tau atu o le stima fetu koloa. Le mauri whakalotu e kamata I le aso nei a le whakamamai astoru o whanau ko firmasi o le palokia o hihifo, tino rua tuptoru whanau me le fetu uiva ki le fetu kauan furtupurua e kau I le teuteui ki le tari o le ifumai o laumari ma oki oki ki a latou I Dominika ka au. Kaimu ar tuku atu o longa nei e toka mata ki le anganga tu o le aele I o tātou motu ki asoa nei e matala me le servisi meteo e taru me leo lao no usu nei la nei mor tō nofo I se whamatangi I stwatokanga matangi lalasi o kako ki leo lao no usu o feriao no apongpongi tupu ko severi e taka e niusila ti e anu whakaanga ki le motu o Samoa. Ko le matangi e angi me saute este ili kau tortu pulima ki le kau fatu pulima kilometa I leola ko sa sa ataki e kako ki le kau onu pulima kilometa I leola lono makeke veri moltai e mafai ke kako le langi veri le ne ki le whaka oki vasa. Ko ia ka inga e toi whamana tu atu atutu uni masani mo kato filave mo swakatokanga matangi le lasi le whakatokanga ki le whaano aki ta fito le ifo ki le tai I ola ka sako mai e mafai ke toi tuku atu aini I ki alongo o uinga mo le anganga tu o le aele I o ta tō motu. Tō soko atu ki le whaimanongi tā fito a whelawe pale whaka Oseania e lortonga nei I Guamu, longo whakawhiawhia I le lua o whelawe alfa pale whiriwhiri tangata a uvea moftuna na whakasoko I le awhiawhina nafi, la tō whelawe whaka okifuki aia I le pula e la tō kauai na la tō whelawe iai mo lalotonga, ma lo uvea moftuna pakanga toru ki selo. Kua matala e kau uvea moftuna ki whelawe I le demi final I le astona kila. Ki le whapale whafine na mari o ki la latou whilawe I si la latea na nafi mo le whapale a Samoa Amerika. Talie na uru ki ai a whanaua nei ko manaika ta o whenua mo le ilana likuvalu ta ine whai pase foki ko la wane na le aise manongi I urua ki whilawe I le whapale whiriwhiri whafine a uvea moftuna ko ia na whainga ta ai. I la latou whilawe I Samoa Amerika na kako ki le tiebreak o malo a Samoa Amerika pakanga toru ki le lua. E la tou amanaki atu nei ke la tou whilawei ko la tou whilawei whakaoki aia I le pule e la tou kauai e la tou whilawei loa mo Ostalaria I le feriaono a Pongpong. Tō sako atu ki futuna I le eskoi puri ki a tātou a whaingata ia e whilawei molkai ngau futuna I le kua oki o nekai I koloa taru mei aso anei kua siri. O tupu tā fito ko le langi veri na whilawei mor tertua le la taru mei masina o suni o kua siri. O tupu ai ale le aesima fai ke tau ale stima fetu koloa ki le wafu I leava na toiliri wai ki fiti ko ia na le aesima fai ke la kua ia pusa koloa na tonu ke avi ki futuna. Ko tō whakalangu mai ki ni manatu ani iki o le kai inga I le whalonga o Fatima Pangatele mo Turiano Talamawhai.
2: Ki Māori rio tangatari e tau kere re, whalonga whae ki kere. O mu pāsinga ane a furi rai maua I ara. Whai ngā whia whae roa no Māori teri e kona nonga re I e swai ngā taa ki te pāsinga ane ala e tonu ke tō I ara. Ngā tōra I e o re nā potu ko uinga na lom whānau re teri ko whānau I nei la kānga ku. Sura te ura ki rā ngā ne ko ngā laisi ngā whātāo me koloana. Atonu hae la ke anga ki tau whanga I e ke poto e ia kaio ne ala fa ke kerera.
3: Whaingata I ale nei, soko tu umao wha ki tātou fituna nei. Ko le nei whakua veri mortai, le sima whai fokis whai mon whewa. Se mai kolo ala kua onge o ki nea kai furi, ato onga le nei o ngā kolo atasi. Ko I mau wai le ngā whatini, ko le whaka amu amu e mo whaka moko moko. Na whumalo ki tā I e loto itinana, mo loto itupuna. Ke tio la, ke se tio e ki konga le nei, whela vei mtātou fituna nei la.
4: Se tonu fuke tukula ngā veri a tātou stas vaenga. Ka tonu ke whauwhatasi tātou spule aki. winga ta ri ko fainga ta ani e soko ma uva ai e sikos ne fo uai ko ko fatasi tafito af kau ari ki na yen maka ga yor sau mo kau ari ki tian maka ga fono tonu lo ge piki fatasi na va ngala fa u aspule ki timo kakai lo tali ai fukun maka ga yor kakai tilang fe ala fa ma u aspule ki le ne ya fainga ta ai
1: Tono fai fuai i longo futuna e tui tuku atu lea whalongo na fai ki le mauri o Makalena Niuliki e kau i le tokoi ki le kāinga mai moa. Siri atu le fono o le alikomisio e angaumuri i a tokoi ki le kāinga mai moa mo lato nganga e esikoi mawhai sin e fuai tasi kua aonga ke taupau mto kankia e stasi o le whamiri. Fono le nei e fai i fetu ufuri tiena whakasoko il feria toru o le vasa anei i le whalelau i havelu le mauri o Makalena Niuliki i le a whalongo atonga aninga oi i futuna.
5: O anga fai pele masani ku takatu o sulo ai a Makalena i falkuka maka oki i reinu kafe. O toko i tafito ki lon tinana fani a ki fai o loto ne aka i whakalotu fale ti mo fai sa ele fai ananga kaunga.
6: E ti me fai kolua i fatoka fai o lukula fale mo mula papala mo fai fai minasi.
5: Nga tau te mira e toko i kokilo la tinana ki fai o ne kai.
6: E io mo fai o fo mo tai o penu.
5: E tūlanga tōru Makalena i swhānau e toka lima. E mauri mōna mātu ai tawai ti mō toko i sa ele fai ki lāua. E taru me luaf kāmfutu tōru mōre rī ki te i al toko i olka mā i mōa.
7: Kamata mai kāmfutu puri ma whrake, tiko le nilo ku kako e kauwha. Ngā toko i me pule anga ki te i a mā i mōa. Tāo ngā pai e Fatima, e longa e pai e se wāla silo e pepe aki ti mō. Ne a fa'i o kolo o tōtongu pēti kai aonga ai ki maori fa'i o mato loto whare. E anan maari fa'i ro mātou maori, māo fa'i tau mātou mō mā whānau re ne ino fōmu mā wala. I e fa'i tas ngāte mi e whakinkinau ka ku makata ki fa'i maona kumasari fa'i māua ki o nā anga.
5: E fetu kautoru Makalena ti kua uru fōki mo ia ki kautasi o lvai maori o palo ki ao singave.
6: Fifi au ki au lakuma mōri re ne kautasi. Lako anō... Matamata sa airem whenuara. Mano kua whirawe a ki mrato.
5: Longo ai a whaingata a fūri o tupu korona Masaki kai mauri maari whai Makalena i tā whaoron whamiri timorona kautasi. E tō aungalasi ai fōki mo le toko i rene i eri ki a lato ko whanau ma i mō aftuna nei tā whito ki oruto mauri as fūri.
1: Tō soko atu ki se longo o le Pasifika i Filipine na tō wai se mafuike li kamata anga o le vasa anei i le potu sau te ueste o le motu o Sahangani na le ai se whakatokanga palengaru na kalangai ti na le ai ni maumau pe koni wikitima na soko. Na soko le mafuike ka ilo lotonga tufa e le pule angataki o le fenuala ani toko i falaki le kainga. Ko ia na apia le kāinga na nofo i le potu le nei. Tiena whaksā e le pilo e tokanga ki le muri i o pale o le ngālu muka soko a se mafuike i le Pasifika e tuu i Hawaii. Na fuafua a le loloto o le mafuike le nei ki le kawono tupulua kilometa i le tai. Tau whakaoki mai ki le maori whakalotu i le nofo i lo tātou tio sesi e kamata i le aso nei feria lima a le whakamamae aso toru o whanau ko firmasi o le palokia o hiifo. Tino lua tuk toru whanau e amana ki tali ia a le hiifo.